cha mako egbeto atete siberikeye mejeni ne angula mi kokoko be enukoko nya chikerekeye mle famasi oke no jibe akonwa fira opata ogbeni do witro gaton so le ya le kanel fm benu se moi wala se enukoko be wonna siberikeye mejeni ne akikisusa ele apupiagodo michel tomega le ahadamene la dolizani ya enye kibegbe mole sia yo na pinkonye be togbui sanfu enye to tublu gablu vodusi ala sariki emuma imogyo fafala wi katakini supon ameke njire kajewa edula sense nusu etona musuru nyonu eyo na be vodusi wanyamu nyinu su wamto vodusi enangburu na be amenyina agboa mudona kolyo agbola wakpo wo nyagbola ela yatanola

novio nkranji be mi on de ken kudu geve na mnyure mi do itro bwe le mi aglon bonsoir mi aglon lo we le mi aglon e ke mi aglon ba ndu gura mi adu to riskare mi ba ku du mira si le mi apata mi be mi puna ju mi ba mega hobo e mi sina hagbede ken gwe tro bona ba hagbia mi sira bi na mi lo.

0: Oriyo. Mbe amo no kude. Surabi bano kube fika odido.
1: Amo no kwai.
2: Ndu ape ni kiki susa ke le apupia kudwa. Sibere ke mekwata misi habiyarua. Mia ajaye na ihe me. Be enyawo kwata kiki sibere ke ye. Desi ade kele chumia.
0: Oriyo.
1: Oh.
2: Ne misi habere ke amini na koko bimila se juko benya le mina mia kume e wancha mia oto ne mia kaju ko benya tana mileke.
0: Oriyo.
1: Oh.
2: Sokuro hareke ye mia be modudo lele togo ni gbanji bifia ale mele de funa mia mia oto mia se mi kele jo chuchua. Nya akoto ejire mbe sokuru ale si jajabe enyale do fia me seme pata do francis bebe tro se tro nu kencho bebe tro se tro mila ase
0: sura bi tokwa nga jobe ne demi go am ga de ti mo gbali o
2: mila baba akoto ejire mbe gapopo yo me kikin ami si na be nu sinsin ko yin togbe nu o si we voju ni nia be ne si ale wo de ke aye o gbona va wa sokuru re ke be gbogbo va nkia mila awoto mila se nu ke me tu na swime Mila ba wu na mi gba kudo mi na mi akunu mi be platform be hack ye mi do ye mi sopo na jiju e si be ale ye mi jinine.
0: Mi akopo kuno bia ojojemo.
2: Zirika ke anda pe ni ke kiso sa ke la popo godo ya pe konye be to gwi san fu ma gba mi po be so kuro ade ke mi be mo dodo le to go ni gba jiri fia mi do go gba kudo areto e bli do gban kofi e pompona masimo gba kudo ke kiso sa nya ke mi gbu no so kuro ade ke e mo le do nki fi fi mi o to yesi en to be en mi gbira lo e maguna mi be sokuru adeke ye mo le togo fifia mi amedo le décourager mi allo mi ngbale senu bulibo anto gome tututu parce que bena enu abale he va vivre bena no pa fide wala po mo vide do vide e sutu wa e modo le anto chan no be atoji vide no mu hia dodo wala po bena e deke be mo wa e gota be ntuvi onto chan on ngbale nu onto chan ke ye deke be mo onto chan via medo otro sona achi so dona deke be gota o me kurusu bena no vi ke gbanalo e hunde ke gbanalo mo re ke gbanala fore ke gbanala ela po be achi le fie ke me nyibe do le fie de ke a me ru otro senata me ade ni ne ba chi otu le e de ke be duo me po le he ba be afoku gbogbo re le jole mododo ji ke e hunde o e mode o le je gota me ro nto la no zon de ke wa o la no je e gota me po mi le de kuku ne ne ba mo alo mi le de kuku be mi a de kuku be oni tropo mi be mo gbona mi vivere sutu amoko le so gota be ntuvio le fu gota be ntuvio are ko le fu are vi ko so le yitutu nu ke o so le wo e o le se a o ve le na mo ya nu ke me nyi tutu yo pa mi le de kuku ne emiabe tatowe onile nkuro akpawana mi vevereke ne iba mukule de deke bigota bintu vyo elevale ya fokuva ya merole je dome kwetowa wale nkuro nchini myate kwagbe ne myate chile togo nyimajiro nyagule ko masimba kudo kiki obigbo
1: odiro
0: odio
1: oh
2: Eh jina mi leke ya sokuru ale ke yesi jaja mbe wona le togo ni gbanje fi ya français o blen kaka e mi atogo vio mi vale da pa be trop c'est trop pa mi do go ba kudo toria ko civi e pompona patricia gba kudo michel enya ke ye me gbuno o sokuru de ke be wona chi mi oto mi se en to be en me gbere nyamaji be ma ponu sugbo Paso enayin be ne po enu ago bi fi ala po be le togo ni gba fi e ji ele jaja won alo esi ele jaja mbi aya ngba yin be america bo nya yo aya me gba yin be o ko sira fi le ba he ba be esi le mi alo gota edo alo de ke me gba yin ninu ma gbo be esi be yin an to fi a yin nya de ke le fu de yin to de yan jo jan ke yin to jan america kula won kaka ne gba yin mu le mli wa se ngom pa maji be ma do ta flache ne amu wele nkona mi lo ami klo won alo amu won ami ajo won le ju ami be ne susure le anwa o so de ke be si on tia parce be enu ejo kaka be nye tori an jojam e ba do o go be tru se tru a mai gba yin be paga e be nya yo be a hore pekun me egbele gba kudo na de ke bi no lo kwa egbele gba kudo lo e a me sen ki ka tru zo nager kwa e nya kwa ta me tru zo sous-marin le jojam kwa ma go be si a la fisi a fi partout partout o je passe kwa na do me ve ma re ma do na vo gbia kwa me de kuku ne a mi be ta to bo ne le nkuru ko te ma na mi ve vere parce be gaya e modern magbali fifi agba toke le maposi o pa fisa fia esile pa mile kuku de na to ho no jabe e me hunru da togo nyi gbanji wa e vevere ani lagba hun ke ani hunru da gbele nuku oji afi e mole agbele nuku mu lo wa to ho ntono po mi ngba hunru da fie ko ne nya fi e me la hun pompi oro da parce que trop c'est trop quoi e to ho no mid la fo no mid de kuku no e nyemaji be ma po no sugbo parce que nous on tole le ma le nien ba fi o po bo dagbe nuku le e bli mo lu aye ko to wa ko si fa faro wa ji fa ga ba no wa te woni mi apo mi adu ba fi e gbo ba ngo mo pave ku no viole a alala trop c'est trop quoi kwa mi de kuku na to hono bento ne kwa fi pompia aya kwa mi de kuku na mi abe ta to kabe gota e ola ona mi via no tro le nkuru gota onki no akpo be gota ona yi to nyore ona ni profond kwa gota na yi to nyore gama ne si aja kwa ne si amate to gota me ne mate po mo ayi kwa mi do ape ne mi abe ta to na ngulo kwa be Patricia Kudo Michel wa vite rejibo
3: soda biva jego adara me ombe se ka kwa so jiuma Di ukwa vivo ya yesi mebele amele muka agro vivo nyawa una hisi ya sobwe sotu.
2: Enyo, milagba ye jina mileke ya miyabula mikbobe sokuro le nkeke yo kwata le sijajabe wane ya menchia. Sokigbana ele nye 27 juyan so ndekenye ga si deke pepe so igavea le agora sengobe khomea milagba be togwi togwi ho. Baku togwi vore vore wa ula adogo le funu keye ula pompona mi sokuru are keye nyabe dekonumbe wona oke wuguna be amesabe yina chochi homi yoguna na mawunya na wa mawunya gare tano kwa wame nisokuwa togwe alomi ya gulobe sa majeste togwi gan foli tonye viaji etongwa baku togwi vore vore wo togwi dansu kofisika wa echanda na monchi ke mila gunobe ola wode kebe nyana miyakwa midogo bakudo togwi gan foli ton viaji etongwa enyake ntobro ne jukuo mi oto mi ase entobe enume biraru magbuno na mibe ne mi lese enye togwi ton viaji foli be gbeme liwe troyale kanele fem be radio agia Njibe matona tonyo kpata, bukon kpata, ame kpata obo na dekonu. Iye kafla miyan tomi buna be gorovoju. Miyan be gulbe ebe chochi ya, ida vebe vivere le agora sengo be home. Iye le deki be home ya, miyan gulbe eso. Kile nye 27 juin. Ye wulava. Ye miyaba gbasivyo. Amo. Mila dugo le dekibe kwa men deken gasi le kepepepe. E wanchi amile miyasi. Ne ame siya mekpata. Keke imbe ame siya mekpata kele si miyabe nkwa. E leve vere. Mila o chochi anto. Le kwame. Ye amodo le de gomenami. Amodo le biomi. Be nuke nyibo blonabe vojuo imoji ogbo. Ye nesi ale jayen chi vujuo gbonaro, unke nchi vujuo gbonaro le si jajabe gameo. Mila de nuwa wapata kekenbe gome nami. Kwa mile do taflache, ni togwi wapata keken. Ye mikani jibe, mwenye be nye togwi gan, tonye viaji de kaye dan no, zimi na de kebe wano. Togwi vode vode o, dansu, kofisika o, amu o, ula no de kebe waname, ke ye eswa. Mafale agora sengo be homen de kenga sire kepepepepe e soele ni memera e wanchi ami le pe me se me pata agbasivio pata kekea mi le pe mi pata le son de kenga sire ke ni mi adogo ni mi ali tatanchi ni mi awo ale chochi antonona de konu be chochi ntotoa ni mi adivrugo ni mi fion fion du kwabe ni ne chochi anona pa mi do ape ni mi adimitori serelo
3: vivo nyawa

Maso eji amia we na mi gbakudo gbe fan de ke le mia gbo amia gbro mi ko be sokuru mina mia konu me be platform anchia emi le ko to eji na mina mia konu me vio pata ko la zoge gbakudo ko gba konto le platform anchia be gamia sun ke emi pona jijue aloke emi duna mia bazan emi so jina si mia no no be yo de ko to fondo o fona mu nyode emi pe na auditor kudo o yi kristo pata ki ki be gamia sun e wanchia ne mina mia konu vio pata o le simi be nko wa o ni jagbagba no wa yi wa be platform jine nyachi ko le platform adia ne wa ase ene ne kia mi bale gbono be agboa le nouveau ne amesia me pata ke jibe ya no de kibe e haya me kwa no jibe ya no mina mia ko me be ha me ola puka le 91 50 100 91 50 100 ne ole se me ko le mina mia ko me be e nu se e moaji allo le radio adi le troya aja agbakaba ni apokawa ni wati so so do platform aji ke ola se rekibe nyachi o ke mi pona jijue emi dunaza emi bruna be mi adogo kudo mi anono akonku me na mi anono be yo komleya aiteya amia chenya wa etoa agwale nouveau ne amese mi pata wa pokale 91 50 100 jikwa wala do mina mia kolumbi hame ni mia gbakpo jijue ke mi pona epesia epea iwanchia mi do ape mi edu to de siade ape na milo ndo akwe ni miadu metore siya de eke si mwen kole kanela fema benu se emwa gile minam ya konu men be ewa name le jukobe nya ome kiki susa elapopi ya godo yapen konye be tok bui sanfu matro hasa matro ba

0: Hagwe ke mi sole rudo amia jutore sere kele simen kole mi namia kurme mi namia hayabe wona mia hola pour caramel 90 86 35 35 91 36 63 75 no doña tire namia kwa alo don koko nya re kwa Hagwe ke mi sole rudo DJ Donald no le simen kole canal FM amelo simoya we twane je jina kwa kudo family wa kwa takike kwa Awo Allo
1: Atoblu
0: Anyeto gablu
1: E katakini
0: Msupon
1: Ni fambo
0: Mfonu e dangi azan aton
1: De po jajilo
0: Ah ebo o segbi azon
1: Asite we
0: Eh on po nya kote on bo nu gbon yabu
1: Logo o ti va do a
0: Ndele joya
1: Akru ga zalo bi tukia
0: Ndele joya Eba Korea. Kya
1: mione yeso la ada kwa kule fami kwa ni sabo na mione wa.
0: Oh, ganke. Ganke.
1: Ago.
0: E to metri na mi ntoro.
1: Oh.
0: Ni mula da kwa me wola.
1: O je sha da kwa me ya.
0: Ni je si ye la. No vinye le pula yo le be junior yi baba la.
1: O ngwa yi gbo pa.
0: A ore.
1: E ba ji kwa do gbe ne.
0: Ga me amele ame gbo da kwa me. Amero ba so a di da se la we.
1: Oh, Yesu Kristo. Nemi wonu ya kudo are fa ola kwero.
0: Eh. Ewe gbe abu.
1: E de bujo.
0: Blablo. To aja ya ba ba.
1: Amedo le onya na ke o tinu o nke ti o. Ola ne kola yo gbe ne be fi bi je be amedo so ni ko ba yo gbo.
0: Mhm.
1: Be eyi le wo. Ba so kudo do ba ni nku yo na ifo mi ro be. No ba ira yo ni. Enu ti wa o de to so gari ene akata no de le jona ne o de ti aro
0: mhm
1: enye ko holo ne de design so mi lo so fa pe potable so ne ni
0: mhm
1: ya se no apo ai pa me abi alu o to bo ji pa yo lo bi ya mo ko jirika yo ko for bi fon ni bi etara gbe ne to bi je pa mari so bi ni ko ba ne bi le wi ya ka kai ama me ku me wo nu abo
0: mhm
1: bo pa to de ko la wi ko la sa gbe do e
0: mhm
1: tabi aleke iyani do mnyo to no ayi mejibe ya wiyo tabi ni so ga hu me de kele ra ni enu ko yi wo ya takata na ro tenu ke enu ave go nya gbra ebe la gbe fe le mo aya nto in ma ticket ta be ko mo tele ku sa na la te na fi je kele kamia te ku jire ka te la jo jini to
0: eh gange
1: ago
0: eh enu ke nto le jo tutu nto le duya nto yin le se go gba
1: o ga pa gbo to aja duma
0: yeah Yeah, na amere be a o ni na amere ele ba yo we ya we atro no ya me abi ya gibe
1: ya ko a o ya wo abi ngbe a we ko
0: ami ane wumi
1: iwo ye ni do mo ni to ye ni mo bo do la
0: a o ne wumi
1: ola ya me ne wi te je ka bi ara do je to agba te ti ko le ho
0: okay do gbe na amere ka ku vire to
1: do gbe na mi na ma ko me to ke kan
0: o ko no
1: be ga me agba suru oni ipra ko ni wa se ngati be yo Eh nemu la be mama la puissance le kaka agoy atave mena le babo kama kote mama dopo kenyi hajila le kaka okay let's bundle ki bi pa komu we direction ama boss gan dogbe ni eh amo ko sele se dan ko ara ba ko we mi toa ah to me dopo jile nda mo ko pra kwa dela tonto balo
0: akwata mo baba bye ya 90, 86, 35, 35, 35, 91, 36, 375. Ok, Gila, Dukame, Alo,
2: Dukou, Renamia, Lagou,
0: Renamia. Non, bah, me
2: vais en Julio,
0: allô? Eh, je suis
2: content de faire un jour. Eh, bien, je suis agréable. Eh, je suis agréable. Je suis agréable. Je suis
0: agréable.
2: La touche à ma double rangée.
0: Ni hobbin, oui.
2: Donc, je suis à Michel, à Bourras et Angol. On peut y aller, on y a tant de oui.
0: Néné?
2: Ben, la vie, autant que faire. Mila double, François.
0: Néné?
2: Non, libéré, c'est un vénavio. Bonjour, bah, un créé, libéré, qui t'a. Elle a soit Michel, ici.
0: Néné?
2: La Michel, fois de Bidia, elle a n'a pas oui.
0: Nene
2: ma tous la ma double ne tout dino lokeke bien venazi ya sana papa DBC kwa me ko kende le tio semi le message de la roue ko pa le bien ou trois le bon colo
0: ne jina me semé baba ya 91 36 63 75

0: Canal FM. Ti amu pe jibo.
1: Ne enu yi mu chu aduji wa mu jenare kaje. Ba po do le gbigbo, igbi chan le po do gbo. Mi apata mi le do to mi anono. Ah, ne nya gbegble a joa. O la po nyi le me pe. Ne nya nyi de gara firia, o la po gbegble le nti pe. Neni hihe a mema ta amro ola khwe amro ma khwe ne mi le yo kaka ola va glon ah yebe nya jo ya lo enu ke be glon ya le ke mi va le kwe ya kwa hihe me be nya wa elolo fike ame nyo fu asada nyi doa funa ke ola gba pa me vle o chon le ma funa ko la gba po nu gome ma se tole ma funa ko la po patapa tole funa ko la po jiro tole pa ma u domi to nui ple vreme nui ple vreme ke mi le a voya cha lezon e ba zon li le ye nui a cha lezon e ba zon li so le ye na o le ye ye nui lezon kudo a lo la topa po la doko ale doko blado te pereka be nyane te no yinchi kaka zane do wane be ovel vreme a aja gwagwa aja tike kaba aso de vreme da le doko yinchi do wame veo zona be nenyi be nyi wafidea vreme la temva bosu sume ke la vane vreme elava nya nyi ajo le jiu pa ogeje gbegble me no le gbegble me kaka ne nyua le java bo susu me de vanane ne va pa vuan si na jona le funa pa ogeje nyui me pa o manani aso asia do atame abe le du jia ye le gbon beleke pa vuan la jole yiji enyui la va mo le tefo ne kho mo podia Oma tembe idogbera kwa home po dia la trozo home kokwero. E khayo la so. Yo la ten de gbegble adal kwame. Ye kwame la konyire. Tane vwen po amede. Nebe ye matasi ma obende kwe. Aso de vwen ane ya no kokwede wa. Ye ntobe nyaye. Fike jure chan ye ma. Amo ko nyi nunyato vide ya. Ne vwen di avane ne ya. Otron asile wado konchi. To nu onado me. Aso donyui so puwaro koji. Mi akwata mi le akbe mwaji. E vovovo le yoye. Ne mi anto mi kwe dun. O danu. Obe mi va du. Mi bo o mi mja duwa. Po dododoye. Alo mkwe kukukwe ya. Adole u o danu. Ojo jisi ame abe o ne va kandu. Yo obe mja duwa. Po dododoye. O nto enyawe. Ono mdofo. Ye adole wo, ye obe ye kumpe kube ye maduwa. E kan onto, ne ole yo kakava do gare mo kwa la glombe, ne de ye nyajo kan kume ya kwen vede ya de, ma ke do ye jitete ya. An, onto ye chira kume, ya kume chiro chan. Ta ye me ya, nyi, le vwen, o le miyame beton ti le zon kumi zika zika ye. No le zon le nyi me ya. A don kube ne ye gle vire kwa vwen la kote pe ya. No le zon le vwen me ya. A don kuji be ne ye gle vire kwa nye la kwa ebe te pe ya. Mya no trasi le mya do konchi. Bereka be mou lava ke ya. Ma o la kpobe ame ya. Mou le kpo le tro le ro konchi. Ya kwe renchi vire ne chane dunu le ya nyigwaji kwa. O chan o la tondo dudu la nyigwaji. O la gnobe e gare me vaye na me ya. Oh no kwa ola be ya kuvo ihe me ba ya keke wa va drag bare gbo drazi re gbo fo vire gbo fa emunyale ke bo ro po bare bare fifi kwa oh am ga ko tonu dudu tozo dudu la home kaka nye gbo mi la onyi so a eple hu ne ne ihe amelema ne nu le o wa do la cité enu gba lo mflona zo do lo O dozo ra dopo mpwa la ya dopo akbo. A pote nwo abwe tuyi sor ra dopo akbo kwa. We zwa la biya aje. A yado la tol me fo la e zwa me. Kengbo zwa la bi. Ta, miyabe nwo kekewa. nya song zonono ayejeje sono ple emi song zonono ayejeje sono ple wa e kami ki hale unsemele yo ke hi hale unsemele yo a mi lagbe mi jivi munyale wo emi va kuare leke emi ave viola va wedo a ejebe mi ajagwa atrasile mi arokonti be esobe nkelake a yaji no pe nyire dare ne mi ave vio kengbo mi ava ku e ma le vevere ne mi ji no pere alo mi le te pere e mi le nkure mi ave vio nti e be to be mi o mi npo ga plani gba wa kaka zan la dore mi aja mi ave vire ala va plani gba kokoko aso mi dare me mi e cho mi ano fun agbon re me vire kengbo la va fote mi ava gbon ajo la yin gba ji ne ne ba te yin na mi ona mi gbe a mi on towe le wo kudo mi aroko olo ihe me ya mi on towe ya asu wo susu nyire ya den gble nyire mi a plo mi aroko e ba te nje ji na mi ne mu ne no a mi on to pe la va dwa ya le so be nke la ke ame a va se fefe abiji a pe na mi
2: la megbe ji lo pe po ide vi o pe e tolu ji gba ba ko me nu mo papa yo po afu ji gaga gbe E si ti ho kan sui da vole ta dome e si mo ho khere a hwatia gogbe de nde vera ko be sa khu e zo no frr ya ti gbe ba e nye gai gaga abazi ak bo ron o ti le mo me le ngbe si le mo no me vo mo na na ko me vo a ko de ok bere ba de ti ti fa ho me nu via ta o vru no do kokoro ko da ji la to me no le gba

Yo, me do akpe. I am a gaho dona love koklos kukwa e dolenti. Na ojo kukla kuvwa. Omuja duina node. Oja e jianake. Aji aka. Alo. Aji ze. Aji sikwerenti. Ava dozoa. Ado siazoji. Kengwa lava de fuolenti. Ava fle. Aji rafo domedone. Kengwa ve tegbanado dudu boema. Mi ame gbe to cha nne mi le dole mi anti gbogbo de anebe mi be mi ma wo dokele mi anti wa me ka be kan fi fio mi ka me de po ma wo ya le jibe ne mi le jagbo gba fi fi ya no do alo me na mi yin ti be do be ne olowo do a aten dunu ona mu le wo do a ndudu la de funo eta edo ma un to do ba lo ndo fofofo elanyi yaja edo e topo de cha edo e agble de cha edo e edo ma me to ma ke mu yo no bi wa keketa ne rojia esugbo no be lanyi ya edo ya elan lesan papale egbole koklole ehale elan le gbogbore e ke be hasoso gbeten le yin pa e do be yin no bo wa dagble a agble no bo wa keke tane a amoro donate amoro donable amoro donagbele amoro donamakani amoro donajete amoro donazi amoro donazi gokwi enu dodo le fun vovovovo e ke be pepe me yo le de a aha ye me yo chon la dunu le ta ma wa mo chirimi to mo de penu elon mi e so e nto be do wo da lo nu na mi fufufu e mi aten wo e mi adunu mi le hi ha me kake ya be nu maye maye wo ji ma gbori ho ho ple voin de na me no vie allo a wo ta me susu barado no vintia e he va be mi be mokpokpo gede toa o le gble na mi mi aba lonu do le gble kaka je asi sasaje o le gble do mi ame ala ve ponu afifi aji lajo ela plebo ne plenu ya gbova egloa ne sea ela po bi je vereji ke plenu agbova va sea edua le de fifia egbajogun enne do mene eti egbo pa mi on to mi abe ji magbori hoho enu maye maye owo wa ye le henu mo so le fu mi aji ame eto yin hihia ye donu opata ne omu weto monyu to aji wa ame ara ko la si o ebe iye o hihia jinku si ku anigba ye we e ko ya le ke le nti mi ne yin ko a ne anomi anti mi bo mi ma yin ko

bene no nene ah no munyi kona me o ne oleduko vole yu ebe nkoa gbegble la no vaji ogbesiagbe kwa ejebe mia du mia mia nyiko mingba duko ko nyinya nyinya na megbetopu me vio hafi mia tenpo nti fafa le kpare me fifi odwami je edu dome no odwami je edu dome no ame den kokenyi nunyala ko dogbo arabio se be nuka odukun gbe dome aleho olabe onyi so edu vei kwa mi je nkeke tongo gbe edu vei kwa mi je e ara pozi le kabe ayi kwa mi je dohin edema jeji no o ne dutu ne nu nya po alagbon no be ami je ngba no du ngba no du ko tota mi je dudu pa apo be dome chan la tote efien be nwa me vema ma dogolo po dome no o o ten du ayi gba loa kwa mi bu ma du dome no o o ten so ami je so danu bu la du ma du dome no o ono va s'associer à midian kudo ayia kwa ola po dome be do nene hihia lema hihia nene be lema ne o so nwa kple fun aso dogo be ya pe akone a o jade roko ji ola yin gbaji pa e dole mi amegbeto ntiza ke mi dola no wo ne mi adoko ne fodo ne do ntila ne nya po nyabe vio no po jijo wacho susume la vono devide le o jivi vio le mule dunu nyiro ele se vevele ndudu bo adole wi le tenchi ken gbo bele onu ya devia l'oblige la ogbevu nka be je ji le mododo ato fifi o nu ke ba no duo kaba kaba ejigbe yi ma kwa ola po devia eto agba te dodro eto hun koklo na mo la hoga eto keke zo keke koklo na mo etros o vilgazateur le conaredi la fide va devima un po dope malaten won ne benu e ko nyi mi abe dodo asia mi da si le wanti be mi ma o be e bupo mi a o le hiame ke mi be mi a o bule hiame e bucha la o mi ne ne be nyema pa nya no nzo le mi a ro kontilo

Yo, apa tu aku lapen no? Nyata fe? Ami ame betul pun awamil le jiji me vovovo. Aten jiji me ano tawi me. Jiji me ame aden. Jiji me ame ni. Jiji me ame wo. Voa. Jiji me mo me a. Amadole anu na wasi vo okunango. Amadole anu na wasi vo a. A. Mu wone kie kie no agblobe kwango. Amadole a. Mm-mm. Denu le wasi a. Omjina be wakpo anu vio wato vio kunko. Oglona wado kwe mebe leke yo chon yo onlo. Kakake ngwe vale dunu ebe a. Yo no vio chon no onlo nene. Voa enunya ofiona me ne ochan to mode ye be nyono wa ochan butame ade susu vupo ne novi odele ayadudu me veve sese mea ochan to ne bede wonu ya leke soya to fie we leke kwa bede leke ba no no doma ne trodo kwa no kpokpo no no sonia aten glo ne be ne omve lebe ne kpo no mo ne bu ne voa dekwe ngbala sinye mana olo Dukola nyabe nobe via opletane kengbo eglo. Wa amadoa umjina ntokura be yawo. Enyo kele nene vivia miya kwedo miya doko me. Be mile tovi mosubo. Tovi kela wenami fifio. Nemi kuare novi kela wenami fifio. Ken novi chacha. Novi kene ma obe vovon leme. Alo novi kele subo subo de meye subo subo abe vovon leme a. Eye la ten blanbe o. Novi nye be viwe yo. Be nye mu we no wo de me ke laten we no wo. Kengbe, e chan laten trodo de vioji. Vwa nemi jivya. Mi do la kla de vio be nemi mva le somwa wa. Afisi afike wa tua. Ne banyi inti fafa tepe no. Mi ngba so de vio do klonti yo. Be o vinye ya, geve ya, saladam do la one. Ewe trome eya ma one, nemi so de vio do plonti nenea, nemi va kuwa, ameke gbo de vio la noa, neya plonti ba kota mu lesi wa, maten don de vio so e plonti no sileke, onto dona oye na plonti no. Kwa ejebe mi akula de vio do aloreji, be nemi va kuchan, oma se veve subo, ye oma dwaya chan subo. Nemi mkula de vio nenewa, mi gba so ehian gba so pe ehian no na be vire pe fifi mu jawo esile kene olowo ene vi owo ene mu jawo e gba le si cha mu jawo labe ye npo wona e be vi ovo ne ya va so ga kon gboro ra vi oji o pa mu jawo ke mu jawo wa nu kanyi mi abe dodo asi o e je be mi aja gbagba mi a plo de vi o to emo ke ma vanyi ji dudu be mo aso do asi menowa nemi wene na o si abe mi le fa de viodo gbegble te pe ni de viodo le a o chon onyi ekunyanyinato mowa mia to gbo nyabe ne de via gbele onu fitifiti mo pa gbesie hena nebenu kuna de vioji o je na gbagba bo wa de nebenu dale de via me kengbe ne yo avaku kwa mia todo wonea eje na jino de vio ben kuma vafana ye ojo trono na ameme de pe ke bani le hihi amea ma we wonu sianu ma obubu de pe mu le wonu de so pe de ma o to anti ya me de lag blono fifi be ma obu eva wo ya ma o blemato mu we ma obu eva wo ya mu le te po ajeni de sia de kele hiya sia ma wewe. Ekpe kele gumea ma wewe. Leke be do agbe gbogbon mi ocho mi amea. Neneke be do agbe gbogbon. Ekpe ocha mema lupon le wame. Ne omlanyi. Ne oyi dron mea. Olano ku dron be ye fudu. Ye klikpe ye janyi. Alo ye ve le tu afiro. Ekpe le mwajik bangwa. Ekpe le mwajik bangwa. Mwenye kene le gbegbo me le fia. Ye ma ou dro sove do mkono le funo. Ekpe. Chanbe lufon le kode. Nan ogwe yikwa. Ola nan kpo chanbe.
onyi kpe si le ke otsɔ nyi enu ya ne ola no kpɔ nene nde kpe kpe kemi le kpɔ le fia gbe kpɔ ne le drɔ me kpa anya be agbe le wa keke me ta ma wo be nu dodo de kpe kpe a mi ma tsiro mi ma de foin no mi aso asi to e fa do mi o ta e ma wo e do be ne gbegble de va mi adia ne mi so e kpa mi aten so ronde ne glo vo cha e kpe nyine na kakla na mi e nyine na kpa cha na mi do hia ma o kpe je nko be enu mo la va hia mi e ta ma wo kpe daro anyi gbaji ma wo nya be ne mi jadu nu fifia ye be se ami do la gli ken gbe ko akode ndudu me la du enu ma ta ma wo kpe ado na mi ma wo nya be ne mi jatu ho fifia e hia kpe na mi enu ma ta ma wo nu odo tande kwe kwe ke ma uwa nebe mile kpo nuwa nene kpo be kpo kpo vwa be nuwe satana be nuwe miya ontowe le furu miya doko le tenu ema ya muka ma uwa ma uya webe miya doje si doye miya nyaye ma uwe unse wano ontowe miya onkuwe ye muja jisi ma uwe unse ye muja jisi ndekwene ma uwa yo vato onko dodo ne nuwa le hihe ma ne hihe va le puwali doa anyabe ye ntowe ji ye ye kwe ye hihe va le puwali doye amere pe ma devone ma u choe ma u la soke e gwa ebe nu komi le wa ek bebe nkeke mea monto monyui to aji kro musianwa ma u te nyale nkure mia nononji akpe nami

0: Yo, mido apene apeto ple apeno. Yatefe. Mia amegbetobe hazu so pupupo meye mile. Funake evwen balema. Ne olanyi gato ekbeben kekemea. Amedeji olato. Amede la tamono. Amede la fiancinde no. Amede la sonde no. Yolanyi ewoto. Yolato momaji. Yo la zonde ndodo de jine amegbeto kwa ochan lave geje to agodora aton ndodo mire aton koko fifia kele nenebe nu sianu kemia wa agbeto ba lodo la no me kengbe ba nyona mide nu kanti mi agba ovun ne mi anono le hiamo ovun di are nu kanti mi agba wa ne mi anono o amere dura agbagwa jere tabe le sanu ele sene gbelan ya Ele sena peme la oya. Ame gbeto la va pli. Ele sene gbelo la kwa peme la ocha. E fi ape gbeme la obe nu dudu bele sa. Alo ape me la obe nu dudu bele sa. Ape me la omu tenja yu ebe vama pli nu lo. Ame gbeto ke li nyi ape me la mawa. E yi ela be va. Ye ino yi a. Ela pli nu dudu a. Ne ape me la o. Kwa ndekwe mu leke miya oke ye ame gbeto ba lo. Aden le mo. Nu si anu ke miya wa. Ame gbeto ba lo la no me. Ke le nene a. Miya jaye. Le miya do ko nchi. Miya nya zozon. Miya so jigbode de so no klo miya no no. E gome nyewe bade fifi a. O la geje begle me. Ma obe selapo. Miya kwata mi le jibe miya no akbe vire la nyigbaji. Kemi akwata mi le hihi ame fifi anobe e kuje su ala le nude benyi zena imi kpona kunkua ne kuje su banada ne mi kpwe kunkua duke mi apua e chala hlo ken gbela le mi wa ke tobe enyi viviti menu ba jena ame ji klia e kpo mi zuchu evi le nu opata gbo ne kuje su a ma u nyami abe dra o nyami abe tame su su nyanu so mi anti Yenabe ewo kuje suabe ya mi makpo egbero. Enyabe nebe ewe be mi akpo kunkua. Dokita gangan le funu. Ole abuira si. Boko gangan le funu. Amale numeno. Nunyala dengo le hihia si. Ka ola tra si so kuje sunji. Be mbakpe mi adio. Gake. Ma hukpo be leke na ame betodo unsendoa. Enuma ya so do vitime ne ba te no plomi take ma so wula do vitime a onya me gan ho onyi de vi o e ko gbe nyi le ya me pa ku jesu ya e so gbe la te plo fafare amere pe ma de ba lo cha dan gbe le nti o ne ne ki ka be apade le ne mi ame pe to ma tanu sa nu ke mi lo wa mi ngba ofun ne mi anono o mi ngba ofun ne mi anono vi o Ne no vire jago, no blene, ebe ma se mwa. Ken weya jaye ne no vima. Neng baso busu sopu jiyo, neng baso gbeble sopu jiyo. Ora doje si dole doko mebe an. E ye terenti, yebe so nyapu eji. E ye terenti, yebe wanyakwe. E ye terenti, yebe wanuya leke kwe. Kwa no gbe dwa hane zare kwa. E nyama ma bao. Kwa. Miakwata miyano yi nena. Ono be godo godo kwebe ne nyi do de ne chi do de ya. Ela sok begle pu jiyo. Fike sok begle pu jiyo le kwa. Malo malo java dome. Malo malo java dome kwa. Evo avujo. Avujo fifi kwa. Evo. Novire to mode de novinti. Bwa nekbea zone chi la dupo mene. Nekbea madunuku son aku vyo. Nekbea doke bele wa lak ble doi. Yela yichan la dwaya. Aso kudoye, enumo pata le hihia mea. Mion towe le ji le kbo. Mi maten blon fifibe, nuko yona be gbogbo vwen e la fido. Na medek be le kbo, amebe nu bianankune kwa. Gbogbo vwen le amea meema. Na medek be le dena vwen ame kwa, e le meema. Na medek be le wana nu begble doda no vyanti kwa, e lema. Enu kenyi satanami le yoa, mion to mebele. Nyon towe nye wola, le miyano no dume. pa agbeto domenono aye jeje gande imi asono aye jeje gande nemu ni no wa ihe ala titre denti ofifi jen do na magbeto gbe titre denti pa anyabe ihe aye titre denti pa mi aso dodode sono am ha domedodoro negbe kegbe ma o nton lo be egbe a ne nyona mi pa ni to lava ya so plopo me a premier son kumia be vio ọjọ apọjijọ akonu vire apẹnami
1: Canal FM. Mm. They are my friends, you know.